умалти од над се. Och jag kände hur det brände i mitt inre när du sa att du var gift.

Och jag kände hur det brände i mitt inre. Och vem sa att tiden läker alla sår?

Och den som jämt befallt mig, ja det har varit du. Igår du faktiskt bad mig, jag skulle ta ett lån. Du ville ha en sportbil, men då sa jag ifrån.

kunde ändra mig. När du for till Rådos, din hund, den fick jag ha. Han skällde stup i kvarten och bet mig varje dag. Nu ska du till Las Palmas med din väninna Rut. Din hund kan du ta med dig.

0: Sändningen levereras i samarbete med Tralfan.
1: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.

Ja, vi fortsätter med svensk musik och då har jag plockat ut ett av Sveriges mest populära danseband, nämligen Mike Algrens. Och här kommer de med melodin Tingelingeling.

var Björk och Mikkel där med på Billy Bryants kafé. Gammal och god, syns jag. Och då har jag funnit här nu Chris Kristoffersen med Loving Her Was Easier Than Anything Else.

Nästa artist är Charlie Pride. Nej, det var han som spelade nettopp. Nu måste jag läsa på rätta linjer här. Och Leroy Van Dyke hette nästa artist. Och albumet jag har funnit musik ifrån heter Walk On By, och då tar man sig följligt titellåten. Och den kom ut i 1961 den.

Vi skal ha litt til svensk dansebandmusikk, og da har jeg plukket ut et orkester for Skara, som startet opp i 1994 i Sverige, nemlig Anders Engelbert. Og her kommer de med melodien «Jag hör en sång».

naturligt att det är Jules Jones med melodin Tender Yours. Då ska vi lytta till Anna Eng och hur framför den vackra melodi Blue Kentucky Girl.